μέσα του βίου φωκοφόρ. Γέννηστε verkloringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn kor. Was weer wereldnieuws.